0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pendengar, seluruh kerabat kerja program Masa Tua dari Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi islami sampai nanti jelang pukul 18 waktu di Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.